tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn nínú kágbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa.

pè mí, ẹ pè mí lájú ọkọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wà. Èmi náà ni mò ń débẹ̀ o. Àlẹ́yẹ méjì jáde ẹ, bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yẹ méjì jásà. Dẹ́yìn nká, mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

0: Ẹni bá wẹ̀jú inú lẹ̀rù ń bá o. Ẹni bá wẹ̀jú lẹ̀rù ń bá. Ẹni tó lójú inú lẹ̀rù ń bá o. Ntí mo ń rí yìí kọ́lọ̀ mọ́ jẹ̀ wá sí mo sẹ́ni o. Wàhálà ń bọ̀. Ọlọ́run ní járí wàhálà. Mo wí o. Mo ń ké o, mo ń lọ ọgbun o, mo ń ké o.
1: Gbogbo a rí

0: nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé
1: nítorí tí ó ṣe nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ níwòye ọ̀la.

0: Sẹ́ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá. Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
1: Ajísebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.

0: ni ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀ ọjọ́ ojú bí o.
1: ìwọ tó wà ní pẹ̀kú ìmọ́lẹ̀.
0: láti òkèrò tí nígbà ọ̀yá láàfin ni wọ́n wá ní àárín aago kan òru aago kan àjálẹ̀ òru.

0: ẹgbọ́ ta ló lè jí tó tún lè pa, ta ló lè pa tó tún lè jí. Ọlọ́ba mi nìkan náà ni o. Egbe lẹ́yìn ẹni àdá lóró, egbe lẹ́yìn ọmọ òwe kan. Ọlọ́run ọba ìgbà lọ́wọ́ rẹ̀. Mímọ́ ògbó ni fún orúkọ Ọlọ́ba Olódùmarè, Ọlọ́run gbọgbọrọ bí ọwọ́ àṣọ, àkìkì tán. A ní tá a bá kìgbọ́n, tá a tún yìnbọn, a tún ń kì ní o. Lèmi ṣe máa ń kí Ọlọ́run ọba mi lóòrèkóòrè. Nítorí pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára Ọlọ́run ọba Olódùmarè. Wàlà haúlá wàlà kò wátá. Ilá àbẹ̀lá àrí ràzín. Agbára tó dá òkun sí méjì.
1: Ẹ̀mí mi tún bá rẹ nígbà tó lọ. Mo wọlé fún ọ bàbá.
0: Agbára tí ń mú ọ̀sán tí ń sọ ọ̀sán dòru. Agbára tó tún lè sòrú dọ̀sán.
1: Ẹyin rẹ kò sẹ́lò mí.
0: Lẹ́yìn rẹ kò sí ẹlòmí o. Ìwọ ni, ìwọ ni, ìwọ ni, ìwọ ni, èmi ni tó ń jẹ ẹ̀mí.
1: Olórí ẹgbẹ́ pẹ̀lú ọmọ wa ń
0: tẹ̀lé. Alpha àti Omega.
1: Òwúlẹ̀.
0: Ìbẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo àti ìparí ohun gbogbo.
1: Olùdáyé kò sẹ́lòmí. Lẹ́yìn rẹ àṣẹjá.
0: Lẹ́yìn rẹ kò sẹ́lòmí mọ́ o.
1: Ọlọ́run gbogbo èdè.
0: Ó sì ń kankan mí mọ́.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ kọlọn bá wọn pa ọkọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo lé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpárò kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ ń ta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o ẹ gbé sínú òròrí ná ọlọmọ ìjọ sẹlẹ tó bá sẹlẹ tí lè bá jó ìbùlẹbẹ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá mọ ojoojú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí láti inú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hánhánhán dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rà atẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ máa sọ wa.

0: kírawọ tèmi náà kó tàn títí dalẹ o kírawọ mi ó mọ wọ fún o mo ti ń máa ṣe díẹdíẹ báyìí àìní máa ṣe má ọlọmọ kọ díẹ sí mi o ọlọ́nà oṣù ìtawà yìí kádùn àmì wá gbà kó kì í ní kí ni ó tún kàn káàkiri àgbà ńlá ayé.
1: Láláṣẹ dànù tí ó ní àkójọ, má ṣe nílò olókìkí kan tí ó wúlò fẹ́mi fara, gbẹ̀mí láti súpásá.
0: Fún kọ́lọ̀n kò jẹ́ kí n náà kí n wúlò fúnra mi kí n wúlò fún ẹbí àtàrà o. Káwọn ará àwọn aládùúgbò mi àwọn alámúlétì mi àwọn ọ̀rẹ́ ẹbí ara ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀
1: ká
0: jẹ́ nínú ọlá àtẹ̀mí náà kọ́láyọ̀ pọ̀ kọ́mọ́ tán.

0: lórí àmọ́fí àpọ̀lábí ẹjẹ́ pàlùdà mò ń bọ̀ náà ẹ̀yin tèmi mo fẹ́ ń bọ̀ náà mò ń bọ̀ náà mo fẹ́ pàlùdà nítorí àmọ́fí àpọ̀lábí.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo láàrin Oyo Oyo ṣe bíbá bẹ́ẹ̀ni kọ̀ọ̀kan.
0: Pàlùdà tá a rọkọ́, mo tún fẹ́ ṣe ní pàlùdà tí àárà dá o. Mo fẹ́ pàlùdà nítorí Murphy ọmọ Àfọlábí.
2: Ó ṣe ọ̀pọ̀ mọ́rọ̀ ogun rẹ̀.

ẹyin tèmi wọn bá bí ọlọrun sí o ojoojúmọ ìkẹjà jọ máa wárí fún. Ẹyin tẹ gbọ́ wa lórí ètò tá a ṣe tán ní àjálẹ̀ yìí, a lérò pé ẹrí nǹkan kan dì mú àbí nǹkan kan àbí kejì dì mú nínú ètò tá a ṣe ní alẹ́ àná tó rà gbó méjìlá ti lù bá.

ẹ̀sìn ọ̀nà lásìn títí títí títí tí táwà religious tolerance tá a lè tolerate ara wa tá a mọ discriminate láàrin ara wa a rí wa bàjẹ́ ńlẹ̀ a níbẹ̀nu àtẹ́lù èyí tí ó kàn wá láàmọ̀ ọ̀ràn.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebíọ̀yọ́ láàárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba beni kokan.
3: Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba beni.
1: Ha, mimo l'Olorun oba.

0: rí mi gbè mí o, mọ́ padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ìgbádùn wá sí Amiru Jase, ọjọ́ ọ̀pọ̀ Ànábì. Adéyinka Ọlásùnkàn mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ẹfunni ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ̀ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo ṣà ń wò.

0: àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan
1: àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokan.
1: Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokan.
2: Ọlọ́run ba okú ìtọ́jú gbé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà láti gbà yín wá. Nílé lóko pàdáyìn òdì, dẹ́yìn ká. Mo lérò pé àti gbádùn mi. Bóyá lálẹ́ yìí ti ń bá tún padà wọlé, tọ́lọ́run bá ti ní ká rí náà chaají, tàbá rí náà chaají, á tún wá lẹ́ẹ̀kan sí lálẹ́ yìí.

Ọlọ́run fojú ọlá rẹ wò mí o, kémi náà dùn lówó, kí n dọ lọ́lá, kí n dọ lọ́rọ̀, kémi náà lè máa fi tọrẹ, kí n lè máa fún àwọn èèyàn. Fojú ọlá wò mí, fojú àánú wò mí, fojú ọrọ̀ wò mí o.

0: radio.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laarin Oyo Ajisebi Baben kokan.
2: Sọ bó ti ju tèmi àti ṣe bí ọyọ online radio àti tìbí àràrà.
3: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajisebi Oyo làárí, Oyo ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkan.

tẹ̀sùn bá gbè mí náà 2022 ìjọsà wíyà tùtàkì kí n bàyí dọ́tí tìjà ní àlọ́ńpẹ́ tọkùnrin tóbìnrin tó ní lẹ́tà lẹ́jọ́ síbi àdúrà alẹ́ òru abiyilai látòlẹ́kọ́rì night of majesty wa tí yóò wáyé ní ọgbọ̀njọ́ oṣù kẹrin ọdún 2022 ìyẹn the 30th of april 2022 ní dédé agogo mẹ́wàá alẹ́ ni ètò àdúrà òru abiyi náà yóò bẹ̀rẹ̀ dídí àfẹ́ mọ́júmọ́ kedere olùgbàlejò ọjọ́ náà ni Sheikh Abdulrahman tẹ̀sùn bá gbè mí bàbá ń sanfat world wider lábẹ́ bàbá wa Maulana Sheikh Abdul Salam Akosile oníwàásí ọjọ́ náà ni Fadila Sheikh Usman Atapawi pẹ̀lú àkòrí wàásí tí ó máa dá lórí Faith Ali Iman Imani alárí ọjọ́ náà ni Asakira Fatima Ubu Rasul ẹ máa bọ̀ wá kí a jọ pàdé níbi òru abiyi láì látòlẹ́ kọ́dírì tí a pè ní tẹ̀sùn bá gbè mí night láti ibi kíbi tí ẹ bá gbàdé Ìkòròdú ẹ wọkọ̀ tí ó ń lọ sí ìjẹ́dẹ kí ẹ sọ̀ kalẹ̀ ní abúlé Èkó bus stop kí ẹ bèrè ìlú péjú Olúṣọlá street ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè sí ní 08171957820 tàbí 07043318954 tẹ̀sùn bá gbè mí night 2022 àdúrà tèmi yóò.